0: budite sa nama u emisiji
1: Gaia Teratelus.
0: Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaia Teratelus.
2: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gaia Teratelus. Danas putujemo u Alžir. Alžir je toliko geografski raznolik da u istom danu možete dodirivati snegom prekrivene planinske vrhove, šetati kroz drevne rimske gradove na obali mora ili tonuti u beskrajno zlatno more pustinskog peska. Alžir zauzima centralni deo Severne Afrike. Njegov narod i teritorije dele granice sa 7 država: Tunis na severoistoku, Libija na istoku, Niger na jugoistoku, Mali i Mauritanija na jugozapadu, Zapadna Sahara na zapadu, manji deo, Maroko na severozapadu. Sredozemno more zapljuskuje celu severnu obalu zemlje dužinom od preko 1200 km. Krenimo najpre tamo gde je vreme stalo. I to duboko u srce Sahare. Nalazimo se na jugoistoku Alžira, na ogromnoj kamenoj visoravni koja se prostire na preko 72.000 kvadratnih kilometara. Tassili n'Ajjer na berberskom jeziku znači visoravan reka, iako je danas ovde sve suvo. Ovo mesto zovu i šuma od kamena. Vekovima su vetar i voda klesali crni peščar, stvarajući nestvarne kamene lukove, duboke kanjone i stubove koji izgledaju kao skulpture nekog modernog umetnika. Ali prava magija leži skrivena na stenama. Tassili n'Ajjer čuva preko 15.000 praistorijskih crteža i gravura. Ovi radovi nastali su pre više od 9.000 godina. Kada spusti pogled na stene, putnik može da vidi crteže žirafa, slonova, nojeva i ljudi koji love. To nam govori da je Sahara nekada bila zelena, plodna i puna života. Zbog ove neprocenjive vrednosti, čitav ovaj predeo nalazi se pod zaštitom UNESCO-a.

Krećemo ka severu, napuštajući pustinju, gde se planine spuštaju prema Sredozemnom moru. Ovde nas čeka potpuno drugačiji Alžir, zelen, plav i bogat antičkom istorijom. Prva stanica je Džemila, što na arapskom jeziku doslovno znači lepa. Smeštena na planinskom vencu na oko 900 metara nadmorske visine, Džemila je jedan od najbolje očuvanih rimskih gradova na svetu. Šetujući njenim popločanim ulicama, jasno možete vidjeti ostatke rimskog foruma, hramova, pozorišta koje je moglo da primi 3000 gledalaca, pa čak i rimske tržnice sa kamenim tezgama. Posebno su fascinantni očuvani mozaici koji svedoče o luksuznom životu antičkog doba. Samo malo dalje, na samoj obali mora, nalazi se Tipaza. Zamislite drevne rimske i feničanske ruševine stare preko 2000 godina koje se bukvalno spuštaju u tirkizno plavo more. Stubovi i amfiteatri okruženi su borovom šumom i mirisnim mediteranskim rastinjem. Poznati pisac Albert Camus proveo je deo svog života ovde i napisao da u Tipazi u proleće žive bogovi, a miris divljeg pelena opija dušu. I nakon ove šetnje, kroz nestvarne predele Alžira, srdačan pozdrav od ekipe Radio Borova. Prijatno!

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 5. jul. Na današnji dan 1596. engleski pomorci opustošili su špansku obalu i opljačkali Cadiz, pomorsku luku, koja je otkrićem Amerike dobila prvorazredan značaj. 1783. godine rođen je Charles-Louis Havas, francuski pisac, novinar, osnivač novinske agencije Havas. Rođen u Roanu, Havas je osmislio tada novi koncept specifičnog agencijskog novinarstva. A agenciju Havas, najstariji u svetu, osnovao je 1835. Kao novinska agencija Havas je postao do 1945. Njen nastavljač je današnji France Press. 1865. William Booth osnovao je u Londonu hrišćansku misiju, koja je kasnije dobila naziv Vojska spasa i bavila se uglavnom humanitarnim radom. Bila je vrlo aktivna u periodu posle Drugog svjetskog rata. 1857. na današnji dan rođena je nemačka revolucionarka Klara Cetkin, jedan od osnivača ženskog međunarodnog radničkog pokreta i komunističke partije Nemačke, na čiji je predlog 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena. Zbog aktivnosti u socijalističkom pokretu morala je 1882. da emigrira iz Nemačke. Po povratku 1890. rukovodila je ženskim proleterskim pokretom, a od 1892. do 1917. uređivala je ženski socijaldemokratski list. Inicijator je prve međunarodne konferencije žena 1907. na kojoj je izabrana za sekretara Međunarodnog ženskog sekretarijata. Međunarodna konferencija žena u Kopenhagenu 1910. prihvatila njen predlog o proglašenju međunarodnog praznika žena radnica. Tokom Prvog svjetskog rata bila je aktivna u levičarskoj grupi Spartak i zbog osude imperialističkog rata 1915. je uhapšena. Bila je član prezidijuma Treće internacionale Kominterna, rukovodilac ženskog odeljenja Kominterne i komunistički poslanik u Reichstagu skupštini, do dolaska nacista na vlast, posle čega izbjegla u Moskvu gdje je ubrzo umrla 1933. 1879. godine rođen je teniser i političar Dwight Davis, ministar rata, od 1925. do 1929. Osnovao je 1900. tenisko takmičenje Davis Cup. 1880. rođen je češki violinista i kompozitor Jan Kubelik, koga su zbog virtuoznog stila upoređivali sa Paganinijem. 1889. rođen je francuski pisac, slikar i režiser Jean Cocteau. 1891. rođen je hrvatski pesnik Augustin Tinujević, koji je lirikom i bohemskim životom obeležio period između dva svjetska rata u jugoslovenskoj književnosti. 1901. godine rođen je ruski pozorišni reditelj i glumac Sergej Vladimirović Obrascov, osnivač Državnog centralnog pozorišta Lutaka. Režirao je više od 50 lutkarskih predstava koje se smatraju antologijskim delima tog pozorišnog žanra. 1911. rođen je francuski državnik Georges Pompidou, predsjednik Francuske nakon povlačenja Charlesa de Gaulle. 1943. nemačkom ofanzivom iz pravca Orela i Harkova na sovjetske položaje počela je Kursko-Orelska bitka, jedna od najvećih u Drugom svjetskom ratu. 2003. godine dve Čečenke aktivirale su eksploziv na rock festivalu na moskovskom aerodromu Tušino. Od eksplozije poginulo 16 ljudi, uključujući teroristkinje, a 60 je povređeno.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 5. jul. Na današnji dan 1596. engleski pomorci opustošili su špansku obalu i opljačkali Cadiz, pomorsku luku, koja je otkrićem Amerike dobila prvorazredan značaj. 1783. godine rođen je Charles-Louis Havas, francuski pisac, novinar, osnivač novinske agencije Havas. Rođen u Roanu, Havas je osmislio tada novi koncept specifičnog agencijskog novinarstva. A agenciju Havas, najstariju u svetu, osnovao je 1835. Kao novinska agencija Havas je postao do 1945. Njen nastavljač je današnji France Press. 1865. William Booth osnovao je u Londonu hrišćansku misiju, koja je kasnije dobila naziv Vojska spasa i bavila se uglavnom humanitarnim radom. Bila je vrlo aktivna u periodu posle Drugog svjetskog rata. 1857. na današnji dan rođena je nemačka revolucionarka Klara Cetkin, jedan od osnivača ženskog međunarodnog radničkog pokreta i komunističke partije Nemačke, na čiji je predlog 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena. Zbog aktivnosti u socijalističkom pokretu morala je 1882. da emigrira iz Nemačke. Po povratku 1890. rukovodila je ženskim proleterskim pokretom, a od 1892. do 1917. uređivala je ženski socijaldemokratski list. Inicijator je prve međunarodne konferencije žena 1907. na kojoj je izabrana za sekretara Međunarodnog ženskog sekretarijata. Međunarodna konferencija žena u Kopenhagenu 1910. prihvatila njen predlog o proglašenju međunarodnog praznika žena radnica. Tokom Prvog svjetskog rata bila je aktivna u levičarskoj grupi Spartak i zbog osude imperialističkog rata 1915. je uhapšena. Bila je član prezidijuma Treće internacionale Kominterna, rukovodilac ženskog odeljenja Kominterne i komunistički poslanik u Reichstagu skupštini, do dolaska nacista na vlast, posle čega izbjegla u Moskvu gdje je ubrzo umrla 1933. 1879. godine rođen je teniser i političar Dwight Davis, ministar rata, od 1925. do 1929. Osnovao je 1900. tenisko takmičenje Davis Cup. 1880. rođen je češki violinista i kompozitor Jan Kubelik, koga su zbog virtuoznog stila upoređivali sa Paganinijem. 1889. rođen je francuski pisac, slikar i režiser Jean Cocteau. 1891. rođen je hrvatski pesnik Augustin Tinujević, koji je lirikom i bohemskim životom obeležio period između dva svjetska rata u jugoslovenskoj književnosti. 1901. godine rođen je ruski pozorišni reditelj i glumac Sergej Vladimirović Obrascov, osnivač Državnog centralnog pozorišta Lutaka. Režirao je više od 50 lutkarskih predstava koje se smatraju antologijskim delima tog pozorišnog žanra. 1911. rođen je francuski državnik Georges Pompidou, predsjednik Francuske nakon povlačenja Charlesa de Gaulle. 1943. nemačkom ofanzivom iz pravca Orela i Harkova na sovjetske položaje počela je Kursko-Orelska bitka, jedna od najvećih u Drugom svjetskom ratu. 2003. godine dve Čečenke aktivirale su eksploziv na rock festivalu na

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. OM Mont Tech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, 2 medicinske sestre na određeno vreme i 4 medicinske sestre na neodređeno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev DO u Trpinji traži 2 radnika u trgovini. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 2 psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu na prediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455. Tržište rada.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalje organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gdje se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borov u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive, kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula slijedi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša. Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
0: Imate 65 ili više godina, živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mjesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mjesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
6: U Bose trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, piće to jabuka 2 litre 2 eura i 9.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive, kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula slijedi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
0: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-Sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galebu Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
8: rahenski ulož,
7: pelene,
8: 11,20 €,
7: najam stana
8: 7,99 €.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5.
3: Muzička top.

pesma je objavljena 18. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 3 milijona i 508.000 pregleda. Muzika Filip Živojinović i Saša Milošević Mare. Tekst napisao Filip Živojinović, aranžman uradio Saša Milošević Mare.

Pesma je objavljena 22. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 92.000 pregleda. Muzika i tekst Nikola Đuranović, aranžman uradio Branislav Bane Vasić.

Pesma je objavljena 30. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 270.000 pregleda. Muzika i tekst Željko Hrkalović, aranžman u radio Alek Aleksov.

Pesma iz petnih žila objavljena je 19. juna 2026. godine na YouTube broji 239.000 pregleda. Muzika i tekst Aleksandra Milutinović, aranžman uradila Aleksandra Milutinović i Mahir Sarihodžić.

Glavni jedini grad ove teritorije jeste sama Seuta. To je prelepa mediteranska luka u kojoj danas živi oko 85.000 stanovnika. Ono po čemu je Seuta najpoznatija u svetu jeste njen neverovatni multikulturalizam. Zamislite grad koji funkcioniše kao prava vavilonska kula. U njemu vekovima, u potpunom miru i slozi, zajedno žive četiri velike verske i kulturne zajednice. Hrišćani, muslimani, jevreji, indijci. Svaka od ovih zajednica dala je gradu poseban pečat, pa tako u samom centru možete vidjeti crkve, džamije, sinagoge i hinduističke hramove, kako stoje jedni pored drugih. Seuta je kroz istoriju bila neosvojiva tvrđava oko koje su se borili Kartagina, Rim, Vizantija, Portugal i Španija. Zato su njeni predeli ispunjeni mitologijom i kamenim svedocima prošlosti. Ovo je ujedno i najpoznatiji simbol Seute. Reč je o monumentalnom sistemu fortifikacija koji datira još iz arapskog i portugalskog perioda. Ono što ove zidine čini jedinstvenim na svetu jeste ogroman plovni morski kanal koji seče. Ovaj kanal povezuje Atlantik i Mediteran, a danas posetioci mogu čamcima da plove kroz unutrašnjost same tvrđave. Kameni zidovi i bastioni svedoče o vekovima odbrane i strateškoj važnosti ovog malog poluostrva.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na jedno od najneobičnijih mjesta na svijetu. Krenite sa nama na jug, tamo gdje Europa simbolično dotiče Afriku, a Mediteran se spaja sa beskrajem Atlantika. Naša današnja destinacija je Ceuta, autonomni španski grad, smešten na afričkom tlu. To je prostor u kome se prepliću istorija, legende i 4 različite kulture. Da bismo razumjeli Ceutu, moramo prvo da pogledamo njenu jedinstvenu geografiju. Ceuta je španska enklava, mali komad Evropske unije, koji se nalazi na samom severu afričkog kontinenta. Njen narod i teritorija dele kopnenu granicu sa samo jednom državom. U pitanju je Kraljevina Maroko. Ta kopnena granica duga je nešto manje od 7 km i strogo je obezbeđena. Sa svih ostalih strana, Ceutu zapljuskuju plave vode Sredozemnog mora i Atlantskog okeana. Od kopnenog dela Španije Evrope deli je samo 17 km širok Gibraltarski Moreus –